0: 就是给我马手黑的哎呦想二姑二姑谁别打谁谁包厢还有马手黑的啊别哎可没太包我啊你包我啊我就是给我马手黑的哎呀二姑二姑啊把别人的魔术让被喝了给让送电棒下降的电棒好人还没人喝给老板开住啊还列别挨把点挖手一个接着挖出二十二十三多人家还叫你挖没你去还列别干啥
1: 这话给那段翻好了Abe para soldado rai ngaguruh dina sikap sekepinuh tempur debeda awe ti ajag-ajag liar anu harama habu ku getih bae
0: Hort, hort, rai Hau begitu sikir orang sarakar Jangan banyak umur lagi, Syekh. Ayo, kalian berhebat. Cepat masuk ke dalam, Syekh.
1: Bertek, bertek. Kopat soldadu kompeni gancang. Berderal kudana masing-masing nguruh asup ke jero kedalaman. Ayo ngabar kolewanga. Ayo anu bari jeng ngokang bedilna. Ayo oge anu geus nyekelan pistolna. Abehanana dina siap-siap tempur.

hari ini lain, esok juga akan lain ya. Yang jahat hari ini boleh jadi baik besok, tapi yang baik hari ini boleh jadi besok akan jahat, Ridelia. Jadi yang mendingan

σε αστεία μπε. Se sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.